0: Радіомузика.
1: This generation rules the nation with Russian.